0: السلام عليكم ينزو تروح نروكا نورو برو بما نوكو كوغو نوكا دي وقتي اوتونو كي لاكري تيغا يفو يو انتو با ميغا هو اندو كوغو نو ناتيني نسارا جيرو دوبين كان نورانكا كي نيدو اندو ايا كون تي اون جيبري وين تيغا نو ايغونو سان نبا ين ايغونو كون وار با مي كول بيسي نو غو بي هو هينا دي غورو غوي دو اي وين بارا كو موجي ني بو اون سيني نا كين كاي غيسي هو هيني دي افايتو تومانو ايباتي فايو ديغا انديا كاسيمان نا كاكيني غيسينتي kinisinteka akari idi frantu tuma bele mochebu godo kame ana akwakuza de ya mero ana unyote anwin senso nyagumansa kebugu bon kebu hinzio ngono hunanjo beriga ne kakwe andufon na kene kebugu ban ngambo feri ya wakina kai menga kusohoni kebu foka ngono balai diga ngono binesari diga unwin senso seni metenodia ne unindo ni inkere tonton hanoji don na fagidi teke lefene ina koche nyego afokwete nyeno ifo franfo ka baka agari franzi eno demine frantegio hun sabta do sinni sabta di baka agari borfo untiyo ndam nye ka nivoyo arizure gota oga nindono haridi agonu kuhuru alimu frantegio deba za mansa banikani komisaria doka megudro di kan nabeni jina zaakiro nagusu di te borfo sinti kwa funfo nye ba akwewe mfunuko yin win handaro hadiyo ndam banna kamon nabeni de ya kameton wa foga nanke arkusulo de ya bon wiseni akwe ko gona imaeba yi akaka na 5 za ya kwene kasiman na gota fo kwe ko gonu borfon win handaro hariyo no kan kinnam de yan su dabu ko makaga sadi bu kunun kin kaza ido na fagi tezaya ndiya man sabi fo ban kane ni do kam me iko fo ka kam musube gibri fo gibrin kabanna yinon ka kadia ipe maimore neza ya. Ya ibo kwenna nki au, ipe masuri, ipe marhamate, ingu sikori kulpaise. Lea deri kwe ba fayo na ka iba siriani, fayo na ka iba te mefo. Ina fuhusa ma, ba me kulpaise, uwe boro haruboro. Kuki narkusu, nuka de wakati oto, nuki lakari iti, nuki radio fratente, 47 kunsing za kande gwedo kame. Inzo utruku naruka numu oroburu, numa kasi mana fayo ka iba siriani, nuru nasiru ina huyo. Metesuru.
1: Alafia no alfa tanku.
0: Inna jibri nkabili. Bukata biyo ikuwe mate irikuluse. Lakari kani ikuwe mate irikuluse kweni. Ndiya noma kasi manafa yoka iba te naruka nuru nasiru. Nuru nasiru kakweko gonu digibana ikinose honku na fai wanwani yoka iba te. Hidi ya kibu yodo kame. Kinigi sinti uka adon sinti kukari. Kinigi yori do kame mbaka agari. Aginaka tolfo sara. Nye kebu fodo kame awin apakodi anaka nye nunya nabiti agano kebu go arkusio na kebu hinzio mpeko gono awin sain sose ni banaka wakatiyo kebu hinzio ngono unanziboga neka kwe kene anufo na kene kebu ba unga mboferi ima arkusio ima mlakari tinyari kademete
1: yano
0: lea ibina ye de unindoni idonka nafagi zaya kasima na farani zeno debine farani tiegi foyo ka binyodi ke tutuma unwin handoro hariyo nunya tutuma hakin ko barayo afoyo handoro hariyo ka kina pizao nte alman nadabu ko makanni ndo binesarino undi hakin ka unu jaibo dipeba au abon useni ibate bifo igorogo ido iki gota foyo kan gonu paraku gunde kuna nye goto nyino yukina kanivoyo kinigi hari ganono nate nya afoyo unwin handoro unwin hariyo debine mfuku nayo mwin hari ziboka na hima nyo yakin ko wuro gota odiga sari nonya tutuma yana kin kanna farani kuna hunan zibo hin no subo gonu idon ki no se meri na polisiyo nar ku sokan okula na yin huno do awun senni nzumu farani tutuma yendi yen nan kilo yen nan no senni nki mandakari ne man sa india gudron tiyo kan te hin tiyo kan te kamon na firigina nindono afoyo zan na gota di fi aba nyen na wunti o danko kameto nga senin gona arkusio kamme ayima yaba ya deri kwe ba fayo na kaibate hakuna farani kwene farani tutuma mwini ni usara useni iba kawuro ni nuru nasiru meteno odi agina indu kawuro yungi fayo
1: to alfa tanko
0: na
1: anamfo kabini ka ingwene arkusio dukulpey kango nukte radio fatenite anankulfo mbaka achi irikwar kungone autorité wu za webro ka kwe halbro kul pay kam brese har kusiyo kul pay anamfo der ba gunagte irin wone chobu yo sukulu yo ka tanfo hewu dona irin wone abi bugu yo wone abi tolio kul peka alfa tanko tan du kuna abaramo morino nyafo der ba gunagte irin wone chobu yo sukulu yo ka tanfo hewu dona irin wone abi bugu yo wone abi tolio kul peka alfa tanko tan du kuna abaramo morino nyafo der ba gunagte irin wone chobu yo sukulu yo ka tanfo hewu dona irin wone abi bugu yo wone abi tolio kul peka alfa tanko tan du kuna abaramo morino nya der ba gunagte irin wone chobu yo sukulu yo ka tanfo hewu dona irin wone abi bugu yo wone abi tolio kul peka alfa tanko tan du kuna abaramo morino nya ki sabu bugu yo ko yururu dodi tolio agbaka yo kama san kaka te met ka hiu na kaka alfa tanko nya kini suba sibine rentrer basintin ka rentrer basintin di meter bate agana igun ko har ku sidu mona kero bere igun kero bere nadi mabeka kimi parao ko babe ko nyayo gonu kukun lakari ye tigite kachinyo ko bawrute chobu mbasintin te masa rentrer te subasi irpe manga belekpe manno gabi belekpe manno iko madwag te kan wone sukulu bugodi tolio dekte ndo kan ngodu kulpe hinsa no maduka sintin na rentrer derba gunak te masa albarka pe premier en sumana kulpe nyo kama sengunu na weza adimi kuna han kulun kinko wuluno troisième arrangement kwene nyo kangunu te wale za adimi kuna ko yuru do di masaka heuna ngone tolio kulpe kagte ngulpe ngunu ko wuluno mbaka ki deuxième arrangement kwene heno baka heno konkoma heno banikan trois ngulpe ka kwene namu abi ekol kinyo du titiro kulpe kan kinte masaka na hin sekte nyo gonu ko me fruite nyo masa irin korku ganna mega na konseu na seyao na delegeu masur masu far na nyo kahima naka mbe ka rentrer ko no masa kamba sintin te masa kinji kuno no masa basintin na rentrer di
0: yano
1: kinji kuno kamba sintin te na de ko yo nandu aka dede di hin zano alfa tanko ko yo di mete yasim bawru te bugu kuno ka gorogte helika sintin na hantio ngona tile o kamba ko de ko hantio akona ni de kinji sintin kariyo na do metre si obo mo gbejine oni mani buga dan he kulpe yanan te ndo za direte ka kwe metre yo ka kwe directrice yo kulpe nyu agun ko me frugite
0: ndo za ni ko ko be kasiman na garasa o saka exame o na bonda sa ino kini girika
1: nyer
0: pe nan ke bu fo ka kirum ba kwe garasa ka o kina centre de composition o
1: ni
0: ko kanye na ninda o te tamata ma
1: ya direte tamata ma
0: ya o ka kirum na ba centre de composition o kan kini o ka no yo kini dia mu seniga no igo
1: ne sen ko ne igo ne yua ko
0: mira ko no ko na won har ku na han sen o matunu jibri ta ma sal mana kar yeti ke bu gori ga won hin soga
1: ne
0: ke fo ya ko go na gbalo sin se
1: nam mbe ka nu ka boraka sin ne abi grubara mbine sin na abi e popono mbine sin na lola den tun te nu moro dira o meten kentero an ki se matunu te de
0: mo ya no nyana ikin ki de mo go so se ma eta mame